0: bayla barnga ye kay na ay bindel gakire kan gakire bamba gakire kan dawla kam na bar dom gene ji dawla gakire ñu ba e bat gakire kan te tin war bel e bat gakire ta ay aywa nay ni etelo no dai ngal di kan hmm dai sal di kan na ko san ka na dai ngal di namas isagen si dai ngal di ali isak se devo kerengeli nanama kwela san yete dengal dika mendinga se kikeina dengal dile akariba nanama kwel alan kwasu donga bani e bago itinna kwasu donga bani
1: e ki boray me jaram bayin kankel jam kwela karibulu nyedding donga ke kanni anan taras banglo bilo albi bayin nes lompi barofata fiana e kay ndirunga idi jegina tulengale kawngi
2: e baraka ato kel mo songa gi simoy alan kayin kel jam kwa dango renjales kel kame na alan kilo tul en karige asan kan aldingan kulungi alki degin kirsi asan gal kayin barnase to
0: Lolei ini nama dok kerap donga ani kua nyet aja kelkam kinyasi. Ilole nama dok kuel alang tirikaring kain keljam kua algis kelbam. Dah sistem boleh dak dik kelkam nama dok kainga nama dok daeng alding giring jale kiri.